0: Dodo baru kenagia modo eta gua ngatiwa goya le kole Wichita. Rolino wa USA. Asante sana. Ajira go gai by the way.
1: Yes, dai dika.
0: Any. Leda kukwehe detweno ya Vegia Cooperative Bank. Eno ne Vegira menya maodo ne makoretu me malitowe. Kole modo muadeke kole moholi wa viashara. Mago kana gobo siya hau hau siya dhimo yaku. Sine gobo rako bero dhimo ine. Na no kuroge negerero ginye gya shirigi milio negere negeza we kwa mole negeza maodo maku. Matualithia nabere olea kwa gere ile. Na gobo isi kuga ne siya dhimo ine ne kuga ne maodo very fast. Toto yes. No hau dhimo ine yaku.
1: Doara raini.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Dogo di kuhuli ya manatadhi.
1: Mm.
0: Dogo higa wira waku.
1: Yes.
0: Ona madhado le... Na mohigo wa madha Nodhi moyaku okuwea
1: Ohinye *667# Kana o download co-op bank app
0: Yes
1: mm.
0: Okoroke ya mokila gobo Haya Tuthie gazeti ne ya People Daily Gazeti eno nere gina deto nyigi muno deto isisio denogo domo Ogo doma weka kahora fatani ukorona PD app Na wabere alemana kogwera adhigo koto Donekele adhigo kwa ito iduode
1: mm.
0: Tukime adhidhiri Ere tuate adhigo kweno
1: Gaidru haja gado.
0: Idul adha.
1: Adha. Ni adha. O makirima ini uke olie.
0: Eno ni aliri. Ni kulirika na dugatayanga. Ona hivyo baibu noto rida tuweo.
1: Okay.
0: Ifurahimu.
1: Yes.
0: Hederona niriye wetu kiwa ke hali gai.
1: Ii.
0: Hederia eri ruo nekoda udutere igogo na.
1: Yes.
0: No dere tu igogo na nerele ku agesoka kero.
1: Akio
0: Oko udutera morio aku.
1: Mm. Wakada gada.
0: Logedo mas tole onyo komenya mwanosio dali. Idiro kuli kana story ya yokire negeda agashoka utukane mutumi
1: yes.
0: Yake nege mwana. Timodo ene si ana magana meri.
1: Mm.
0: Ateno kunyita kama theje. Kale okau.
1: Yes.
0: No akiorania wete kyo kulega itodo ni akiruteire kugane mage ko ngai ni gwarenda ri ni sawa. No atana kiruta mwana igogona kero hold.
1: Guy.
0: Eh, usione mundu wina witikio munene muno.
1: Yes.
0: Adu aingi mangiuga bana.
1: Eh,
0: ngai ni turatwara na uru.
1: Eh, atikanogeria guthima, ati ikurugia kahioga so thia iguru. Karora ngai ka.
0: Eh, ngai we.
1: We.
0: Yo na ngai ni kuunderstand.
1: Witikio eh.
0: Eno ne kugira mara kugwira kiru kiku. Adu leo the marage kugwira tumedithiria mahinda mega. No gazeti ne ya people data tukigira maundu maya. Eh, gutire kindu ki maketi. Ta guga diu kane kinyararo kunyarara
1: mm-hmm.
0: na kuhodhia muoyo maudu marone kama ma kunyarara na kuhodhia muoyo vururini wa Kenya muoyo guko vururini utwetwa tatari kendo
1: mm.
0: sure
1: yes
0: actually ndo kinyete handu nyamusiya ge bakai kona niyo kasiena value gukirando
1: eh kagiterwa
0: uronyito na mugongo
1: eh
0: majogu
1: no ronyito guthete mundu uragire
0: adu marakira go everyday
1: mm.
0: Ronyito na roro wa mrodhi.
1: Yes.
0: Niku kinyeta hadu, nyamu igatu ya kaganita si valuable.
1: Mm.
0: Mio yoyo hadu igatu wane kidu oro uguo. Nagu tiri kidu kina magia goro ya kwa takoigua. Deto ya siyana nini tu. Utiri modu vati kukikua. Of course.
1: Yes.
0: Siyana nini.
1: Mm.
0: Tahede no kuna alina... Maandamano maya mago kirela beya vetoro. Sia nani atene sio sio kira sia huru malinadhi. Oguo. Mwiretu wa miaka 19.
1: Mm.
0: Hali ya marurui. Mwiretu rato ilege shagi. Ona darawe matura masio wega.
1: Mm.
0: Hedeno kwena maudu maya mago kirela beinene ya maguta niguwa mamuwa wa mwera. Umoguleto maguta hawe. Toke turuge ilio. Mwiretu rada kinye tema kinyamele matato. Kehuru lidhadi ya gigo. Agekua.
1: Mm.
0: Mamua ono kerero alaligwa mwiretu wakwa akwiraki. Aya onane ya domatari ginya abesha matire na uhoti maroli ya boy. Ona guthikamu wanawi tutu tage kihota ama tage utakushoki ya mwiregi
1: shagi.
0: Mwiretu ni akua. Mwanaka wami ya kaiko minenana uralekiri ya form 4 last year. Wanahidi ya laigiri ya teka college yo kanini ya dhomerewe ila wa ODJ. Mwudu wami ya kaiko minenana ni mwana pio. Mm. Ona damanya ga hede ile kwe nogo ati wa kwe hithwo
1: mm.
0: na kiundu gya guthie kwerorera hede no neguo kwe na mororoga noyo wa maudu mege maguta matatu ne siagoma na kemo na kere siria e Kenya be juthiririe nyone ore kuhana hede no neguo ahoro lithathi na shokorago mwana kyo ge wa miaka 22 Awe ona doi mamu maudo ne mama damano actually ona ma damano ne madhirire.
1: Mm. Ne waine view.
0: Ne waine ne koino kara inoka.
1: Mm.
0: Aruta gabira wa gucora. O ne go ishora ko na bara.
1: Ehe ndoke so.
0: We no koino kara inoka. Mm. Hago ka karoga mio gari ya hoiti ekahoreria ndo marithathi. Mwana ke ucio karatho. Ai kinya the vitali ni akwire. Mwana ke ogi ona ko miaka 19. Wene go diarathi wira tondu andiketo wira wa makanika.
1: Mm.
0: Na ni wira uria wira go direnda kumenya we no mwaka uke wira. Ndu iri munkwa dikini gukwira ogu.
1: Yes.
0: Agathi no athi aga kona acha kundu guku gutirathi
1: eka. Wathuka muno.
0: O hindi we maguru ona dakiurite angasemania na volithi. Makamuhura tanyoka mutwe koinago mutwe na koinago baru. Agekinya kinyata age tiyo shiriki giriko mina inyate ya huru wabisha. Fafara wagi ukako koba besa ikoneka akaliha. Ona alihi teko tiri edage tale wako mutagira. Aga ikara hau madha atameri matatura inine. Aga kuiro hau. Maudumasi yomo the maga kura kakoro. Nago tiri modora alia deto isi. By the way ni kiodo iga muoyo na wagi iroke na vyo tamaka. Voko Afrika mana tuera nea do 17. Mana holdilo ni thadi marora kwa hede naturali na thikoisho igiresi ya maada mano. But, no raigwa kia liya mado domasio.
1: Otire.
0: Ona hivyo adu matirio natale kawaida. Mm, yanto kinyete hadu, adu 17. Makara dhuwa makora kwa. No, ah, no. Yani, furulio kashoko kathi yoe nabere ta... Ino ya 17.
1: Mm. Kale jagiri si na pesri.
0: No, no, no, onataya kenya begu ilo domwe.
1: Mm.
0: Onaligu dena ligu folithi kamara ya daga kora gado igana. 17 ne mora go. Tuka soka tuka igua kwena doma keria mamiro gweta tu. Na, by the way, weko igua 17 ne mora go. Omenya dora mora geto negi.
1: Negi muno, eh.
0: Negi.
1: Yes.
0: Negi ukira iku mina mugu waja.
1: Mm.
0: Oshoke uigua te kwena doma keria mamiro gweta tu. Mena agura rosyari dhadi.
1: Mm.
0: Actually kashoka gona na beno nene ne unless gathiti ne gukihigicite gwatuika aria mena aguraro taisike abu emirongo ire modu ina aguraro cialithathi ona tukingana acio mirongo etatu modu ina aguraro cialithathi modu ucio ne kuragwe kuragwa
1: ni kuragwa
0: yes
1: eu tiku tuiro mata
0: irathi ti donathi ti wagothona idathi
1: yes
0: Kogo folidi ne koranga marora gaga fiyo eto do waigwa dhate ne kuhuru asio de ne gayurale gide tunao.
1: Mm.
0: Kogo mboi meteo koranga konina.
1: Yes.
0: Galigo kameda koranga doigana. By the way, inoe sieko siyado koranga gero dhero no iradhi nabere.
1: Mm-hmm.
0: Na stiyo, oki urugeke doiga, kia tukinyete hado muoyo na wagire fata. Onaguti modo rali horo wana kiarema kwa eto makure gero dhero. Taheo moranyi itiruo, araikio dhero. Kura shoka korone kane kuitu alaitiru. Alaitiru wa zero. I mean, pana. Hezi na hado.
2: Hello.
1: Maina.
2: Ni maina osio Samuelo.
1: Osio mwejelele. Kumaka meme kayo kamo ige.
2: Ehe.
1: Leule draki ulia kana kaufa ne kara au kenia.
2: Leu kaufa le.
1: Ehe.
2: Kaufa ke ne kaa kenia muno kuwaja.
1: Ehe.
2: Kuhari ha staff o 20 hashi de.
1: Hmm.
2: Mudonya lai kira hona kia gure la kedu.
1: Ehe.
2: Yeni.
1: Lugu gira mudo si otakulite kedu hau eke atea.
2: I gira mudo tegule ide kedu hada hasta for 20 hasi haso kwa fasta li.
1: Mm-hmm.
2: Ai gira hoi.
1: Mm-hmm.
2: Na bidi le ako bidi na onakone ya ne biashika na kumashi di kitu eti le.
1: Uh-huh.
2: Ta mwanya uko nyokol wake gule la kedu na mwanya uko nyokole wake kwa kwa kegule la kedu kia laidi mono hau.
1: Yes.
2: Todo hena ginya itata.
1: Mereno kameme na soko fasta.
2: No kameme na soko fasta.